tsy haiko na za misy lesy antozogna anatikavagna na hoe za misy le vohozogna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.